Ken kind of this my dofunum pinma with team or online the abesma paso. Se bia ye online kuana wu team na paso do some panisubidia. What the befa 0261 333364 0261 333364. Nemo man san me ken kind of this no. Ubeja me amako asiwe ya batisiya. Na baby apese uja me mami kubatisiya no eye mata heba senta. Ma ata heba senta yi. Ewa atonsu munako na eben Great Man Palace opa. Ebiya nwe nyanyo jye ya wye, wenye seche ya wye, muja brosuo. Wensane frichi anasa, wensane muwabu, emuwa kwa. Sana wunayini emuwabu ya na, akuma ya wye, eye ya wye, ye siyatika. Obetumdini yina akomata heba senta. Obeti ya friend wa 0243-407019. 0243-407019. 0243-407019.

and shaker. Papa no asadi adomi e. Ase yenum farasi fo no kra no nani ku ye ho. Enti won se ye ya de boy fo no ma de achi ye. Aya buta e bi ti oni ye wo bibi ye. Enti na ne wa ma de achi ye no. Ne ba ni se so dia farasi fo no ye enti ja yo. Ani jia pa ni jia kwa. Afa na breso. Sa ye be kwa fi asum dia mi sia wo. Sa fra na wo toto wo mpumam. Ani wa pnum na wa kwa fi a. Be fu mi ka ibi. Ani ya chue che farasi fo na ye tidia. Ye di bo tro tro kakra kakra. Ewo hello 101.5 FM. Nanyumu wa wuni mbebia ya midano. Babi wa mwa ya midepa. Nansana no. Mami wa sofu biya kwaba. Nanka mizia ne. Enkwa njoini miyo studio habat. Ebram mem.